Veli Jože, muzika and izvedba Josip B. Maršić, Titurić, Feat Zoran Medved, Medo. Veli Jože, Veli Jože,

0: od revolucionari crlene rože. Oj, veli Jože. Istra ti materina.
1: Da.
0: Ba.